Dobrý deň, je pondelok 18. mája 2026. roku, je popy v 8. muselo sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií, o ktorých nespešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Di Markom Rutte. 15. januára takú s odešou od retorik o násilnom prevzetiu i Dánii a Grenlandiu. Dánia i Grenlandia zriadali na riešenie toho vopresu robočú grupu Landry. U výtorok i stredu plánuje brati účasť v jedno s poslom Spojených štátov v Dánii Kennethom Haverim na ekonomičnom fórumi Future Greenland v Nuuku. Cieľom podií, ktorú organizuje Združenia Business Greenland, je podporiť investície v Greenlandii. Organizátor konferencii Landry nezaprosovno povie, že podia je odkrytá pro každého, kto sa zaregistruje. Grenlandský premiér Jens Frederik Nielsen na minulotýždňovom samite o demokracii v danejskej stolici Kopenhagen povie, že v rozhovorách so Spojenými štátami o budúcnosti Grenlandii zatiaľ nedošlo k dohovoru. Médii nedávno informovali, že Trump má zadum otvoriť v Grenlandii ďalšie 3 americké vojenské báze. Podľa Nielsena tak môžu Spojené štáty zrobiť na osnovy istnúčich dohovorov o obroni. Nemôžu povieť nič konkrétne z jednaň, ale sme prihotovlen zrobiť veci i prevziatý väčšiu odpovednosť. Žiadame len rešpekt, povie Nielsen. Povie tak samo, že Landry požiadal o striču v Nuuk, ktorá by sa mala zrealizovať sledujúci týždeň. Termín išší toj striči nebol stanovlený, tak, ale my to samo sebou v korzi budeme i ďalšie sledovať.

Konzervatívna ľudová partia prešla v nedeľnejších regionálnych voborách v hispánsky autonómnej obštini Andalúzia o absolútnu väčšinu i bude odkazaná na podporu pravicovo populistickej partii Vox. Vychádza to z rezultátu hlasovania po zrachovaniu veci, ak 90% hlasov informuje o tým agentúra DPA. Ľudová partia väčšina líderom kandidátky i regionálnym premiérom Juanom Morenom zdobila v parlamente v Sevilli 53 kresel, čo je o 5 menšie, jak pred 4 rokami. Na dosiahnenie absolútnej väčšiny je treba 55 kresel. Podľa časkových rezultátov zdobila partia Vox 1 kreslo na VC a v regionálnym parlamente bude mať 15 deputátov. Hispánska socialistická robočá partia premiéra Pedra Sancheza prešla u svojej bolší bašti o 2 kresla, im aj 28 poslanci. Ľavicová regionálna aliancia Adelante Andalusia bude mať v parlamente namiesto 2 až 8 poslancov. No a ľavicová aliancia Por Andalusia sobie utrmala svojich 5 kresel. Strata absolútnej väčšiny ľudovej partii predstavuje pro politika, akým je Moreno, ktorý na cílodržavnej úrovni má menší konfrontačný prestup, neúspich. Ľudová partia tak bude i v najľudnatejšom autonómnej obštine Hispánii odkazaná na podporu partii Vox. Podobno, jak je to od decembra 2025 roku v Extremaduri, od februára v Aragóni a od marca v Kastíli i Leone. Koalícia medzi ľudovou partiou i socialistami je toho času v Hispánii bar nepravdobodobná vďaka ich principiálnom pohľadovom nezhodám. Predvoborča kampaň sa zameriala na téme, jak rosnúča inflácia, zapričené na vojnou s Iránom, nedostatk v systému zdravotnej opiek, bezrobitnosť, ktorá v Andalúzii dosahuje až 15%, čo je o 5,5% vece, ak cíl državná sredňa bezrobitnosť, ale tak samo i nedostatok bývania a imigrácia, to všetko problém, s ktorým Andalúzia musieť sa stričať a musieť dať to s tým i robiť.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svoj sociálnej sieti Truth Social vyzval Irán, že by podpísal mierny dohovor so Spojenými štátami, inak mu hrozí zničenie. Voslovil sa tak kurto po telefonáti s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahu, zvertať na to úvahu agentúra AFP. Iránu už kinčiť čas i mali by radšej sa poponahľati, a to skoro inčak z nich nezistane nič. Čas je riešučím, napísal americký prezident. Kancelária izraelského premiéra pro portal Times of Israel potvrdila, že Trump a Netanyahu v jednu večer telefonovali. Podľa informácií v izraelských médiách líder diskutovali o možlivým obnoveniu vojny s Iránom, jak jeho nedávni Trumpovi návštevy kýtajú. Washington i Teherán menúšie mesiac ohlosili pere miriano, nepodpísali trvalý mierny dohovor. Perehovor, vlastno posredníkom perehovorí je Pakistan, ale pozastav len súď od toho, jak Irán i Spojené štáty vzájomno nechotili podpísať propozícii druhej strany. Spojené štáty sa by stanovili 5 kľúčových úsloví na dosiahnenie dohovoru o zakončení vojny s Teheranom, ale podľa iránskych médií v nech Washington Teheranu nedal žiadne ústupky. Podľa JRL televízii Keshet 12 Trump išiel sa vyrieť, že Irán chce podpísať dohovor, očakuje, že v sledujúcich dňach predložiť aktualizovanú propozíciu. V rozhovore s izraelským premiérom ale nechotí špecifikovať termín pro jednanie i pohrozil tvrdšíma vojenskými krokami, pokiaľ Irán nespĺňať požiadavky Spojených štátov ako dotrvajúcia iránskeho jadrového programu. Chceme podpísať dohovor, ale Iránci momentálne nie sú tam, kde by sme ich chotili mať, povedal Trump podľa JRL. Pokiaľ za nami neprejdú s lepšou propozíciou, zasiahneme ich tvrdšie, jak doteper dodal, alebo mal dodatý podľa tých novinárskych JRL americký prezident Donald Trump.

Nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt v pondelok povedal, že vláda plánuje značno rozšíriť kapacit civilnej ochrany v reakcii na súčasné bezpečnostné ohrozenia. Informuje o tom agentúra DPA i denník Bild. Posilňujeme ochranu žiteľov i civilnú obranu, povedal Dobrindt pro pondelkové vydanie denníka Bild. Jak dodal, Nemecko má tvrdšiu pozíciu odnosno hybridných ohrožení i prednímať podporu pro dobrovoľných ratovníkov. Vojenské i civilné obronné štruktúry budú podľa neho tisnejšie previazané, že by sa zlepšila bezpeka i odolnosť krajín. Denník Bild s odklikaním sa na propozíciu kabinetu informoval, že vláda prihotovuje špeciálny program o sume 10 miliard eur. Toto finančné sredstva budú skosnované na dodatočné vybavenie budov, personál i technológií, vključno Federálneho úriadu pro techničnú pomoc. Nemecko plánuje do 2029 roku okrem inšoho nakúpiť 1000 nových špecializovaných vozív i 110 tisíc poľných ložok. Legislatívnej paklik Dobrindta by mal federálny kabinet v Berlíne schváliť v sredu, dodaje denník Bild. Podľa denníka ide o tzv. Model 3A, začiť jasná zadača, čo je Auftrag, lepšie vybavenie Ausstattung i komplexnej výcvik Ausbildung pro civilnú ochranu. Hraždané tak samo mať byty prostišie, ostrihané i navigované do krytiv alebo k umiestňam pomoči posredníctvom špeciálnej aplikácii. Že by bolo mož ľudí v nebezpečných situáciách nelen informovať, ale ich i navigovať. V celým Nemecku zaevidujú všetko publičné pretulk, jak súť bunkr, zabezpečené pivnici, šacht, metra, tunel i podzemné garáže. Toto následno integrujú do digitálnej systém i do aplikácií NINA, to je aplikácia pro informácií v núždi. Tým spôsobom na každom mieste zobraziť sa najskorýša trasa do ochranných prostoriev. Dobrindt chce na vece zaprovadiť nejakú formu naučania civilnej ochrany na školách, jak dodaje nemecký denník The Bild.

Do druhého kola prezidentských voľbí v Peru postupila pravicová kandidátka Keiko Fujimori i ľavičiar Robert Sanchez. Je to tak podľa finálnych rezultátov z rachovania hlasov, ktoré boli publikované v nedeľu. Výbor druhé kolo budú prechodiť 7. júna, informuje agentúra AFP. Dívka bolšieho prezidenta Alberta Fujimori vyhrala v prvom kole, ktoré prechodilo 12. apríla, keď zdobila 17,1% hlasov. Na druhom mieste skončil Sanchez 12%, informovala Národná voľbová komisia. Pravicového exprimátora LIM Rafaela Lópeza Aliagu z 11,9% delilo od Sancheza len 21,200 hlasov, píše agentúra AFP. Prvé kolo výbory poznačili opoznenia pre doručovaniu voľbočích materiáliv v stolici, prečím úriad museli dakotre voľbočí miestnosti odkrytý i na druhý deň. Pozorovateľi Európskej únie napriek tomu nezavidovali problém s organizáciou voľbov. 50-ročná Fujimori postúpila už štvrtý raz do druhého kola, doteraz sa tísno prohrala v roce 2011 s Olantom Humalom, v roce 2016 s Pedrom Pavlom Kučinským i v roce 2021 s Pedrom Kastilom. Pre posledných dvoch voborách tvrdila, že išlo o podvod. Pro 50-ročného Sancheza, bývšieho ministra obchodu v Kastilovej vláde, je to tretia kandidatúra. Politik ale má problém so zákonami, pričom prokuratúra pro neho žiadať až 5 rokov v areštu, 4 mesiaci za to, že mal dáty voborčím orgánom nepravdové informácie o financiách na svoju kampaň v rokoch 2017-2020. Obedvome kandidát bojujú o prezidentský úriad na fóni hlubokoj političnej kríze, nestabilnosti, keďže Peru od 2016 roku už malo 8 prezidentiu. Peru tak samo je traplené se hlubšou bezpečnostnou krízou, ktorá vychodeť z toho, že bars rosne v tí latinoamerických krajiny organizovanej zločinu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Tajvanský prezident Lai Ching te v nedeľu vohlosil, že bezpečnosť a spolupráca Spojených štátov s Tajvanom i prodáž americkej zbroje Tchajpeju predstavujú kľúčový element pro regionálny mír. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Zachovania prodaží zbroje zo Spojených štátov Tajvanu i prohlubľovania americko-tajvanskej bezpečnostnej spolupráce je nelen potrebné, ale aj kľúčové pro zachovanie regionálneho míru i stability, poví prezidentu v ohlošeniu na sociálnej sieti Facebook. Tajvan je do veľkej míry závislý od bezpečnostnej podpory Spojených štátov, žebo tak zneochotete Kitaj od jeho plánu na násilné prevzatie kontroly nad ostrovom, píše AFP. Tajvanský líder v posti na Facebooku trval nad tým, že krajina je jadrom globálnych interesov i že mír i stabilita v tajvanskom prolivi nikdy sa nepožertvujú ani nevomíňať za dažďu. Inče, vo slove prezidenta prešli nakoľko dní po tým, jak šéf Bieleho domu Donald Trumpovi, že ďalšia prodaž zbroj Tajvanu závisieť od Kitaju i že pro Spojené štáty predstavuje bars dobrej Trump na vojednávania.

Premiérka Japonii Sanae Takaichi uvitrok prejde do Južnej Koreje na dvodňovú návštevu s tamtešným prezidentom Lee Jae-myungom sa stretieť v jeho rodnom meste Andong, informovala v nedeľu prezidentova kancelária. Túto informáciu prenesla agentúra AFP i Yonhap. Návštevu mesta Andong v provincii severnej Gyeongsang Seoul označujú za recipročné gesto. Potím, ak japonská premiérka v januári hostela Jae-myunga u svojej rodnej prefektúry Nara. Očakujeme, že toto návšteva bude vznačnou prenahodou na ďalšie prohlúbenia silnej dôvery i priateľstva medzi lídrami ob dvoch krajín, povedal hovorca prezidentovho úradu. Líder budú tak samo diskutovať o regionálnych i globálnych vôprosách, kľúčnou situácii na Blízkym východe, ak i o ekonomici či publičnej bezpeci, dodala prezidentová kancelária. Po prehovorách zorganizujúť obe dvoma líder doviet na preskonferenciu, pokotri budú brať účasť na sviatoční večeri i ďalších kultúrnych podiach. Lee Jae-myung i Takaichi prvý raz stretli sa v rámkach samitu azijsko-pacifičnej hospodárskej spolupráci APEC v meste Gyeongju v provincii severnej Gyeongsang v oktobri minulšieho roka, prepomínať agentúra AFP.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. V sobotu bolo čutý v centre Bagdadu holosná salvo na oslavu novej vlády na čeli s podnikateľom biznismenom Alim Azzaidi, informovali bezpečnostné džerela. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Tre salvo podľa novinárov odsviatkovali vzniknutie novej vlády, pričom premiér o funkcii sa chopil po mesiacach patovej situácii i rosnúčoho tesku z boku Spojených štátov. Vláda bude podľa všetkoho mať 23 ministriu, no sklad zistávať toj vláda ešte ďalšie nekompletnej, keďže kľúčovú političnú partiu ešte sa vedúť perhovor o obsadeniu na vece rezortách. Irak už dlho nachodecia takým krajom interesy svojich sojuzníkov, susedného Iránu i Spojených štátov. Krajina tak samo bola zaťahnutá do vojny na Blízkom východe, ktorú 28. februára spustila izraelsko-americká ataka na Irán, ktorú zastavilo apríľové peremíria. Počas bojov ale bolo často čutý v irácky stolici Bagdad v obuchu, ktoré zapričinali atak droní i raket. Ruchy, ako pritrimujú Teherán na americkú ambasádu v zelenej zóni. Podľa agentúry Associated Press očakuje sa, že nový iracký kabinet bude riešiť dlhodobú požiadavku Washingtonu, že Bagdad odzbrojí grupy, jak súť pritrimované Iránom, i ktoré Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu.

Bývšej britanský minister zdravotníctva Westry Ting potvrdil, že v prípade formálneho iniciovania zmien lídra lebrističnej partii bude kandidovať iba na pozícii vočeriav premiéra Keira Starmera v Tikvili, ale nemá aj v pláne vyklikať takého losovania. Informuje o tým stanice Sky News. Westry Ting sa tak voslovil počas rozhovoru s reportérom Sky News, ktorý sa ho z vydavci bude kandidovať. Potrebujeme poriadne v obore s najlepšími kandidátami a ja na nich budú brať účasť v ohlose Westry Ting. Podľa svojich slov ale nemá interes iniciovať proces skorišie. Pokiaľ starosta Manchestra Andy Burman, ktorý napred sa voslovil, že má interes kandidovať verné do parlamentu. Jednočasno podkreslil, že v tej chvíli realizácia voborov nebola v interesi ani partii lebrističnej, ani národa. Nové líderci už bojem to bol ja, alebo kto z inčej, bo nemal legitimnosť, i tak by sme nakonec len prodlžili nestabilnosť i nepevnosť v hlase Westry Ting. Pokiaľ so by dúmate, že ste dostatočno dobre na to, že by ste boli u najvyššej funkcii, pokiaľ sobie dúmate, že máte toto pravilná dúmka pro krajinu, mali by ste sa prihotovať na ich predstavenia, otestovať ich proti ostatných kandidátov i vohratí v obore. Ex-minister Westry Ting povtoril tak samú väzvu, že by Keir Starmer stanovil adekvátny harmonogram vyberania nového predsedu. Ide o ministrom slobodu nominovať buď koho, koho chotiať vidieť jak predsedu partii i premiéra krajina, dodal podľa Sky News, napriek tomu, že doteper nebola podaná vozva na zmenu lídera. Znamená, že v Británii prochodili tak lokálne vobore, no i tam lebrističná partia skinčila Barsplano, posilnili ľudia kolo Nigela Faragea z Reform UK proti imigračnej populističnej partii, to značí, že Labourist budú musieť dašto robiť, pokiaľ nechoťať v tých riadnych parlamentných voborách pod tým skinčitý Barsplano. No, uvedeme, čo sa im podariť zrobiť. Ať si dosť pravda bude Keir Starmer

Latvijský prezident Edgars Rinkevič se po demisii premiérky Evy Kyselin v sobotu poveril zostavením novej vlády opozičného deputáta Andrisa Kulbergsa. Informuje o tým agentúra Reuters, Telerádio LSM. Kyselin u četvero hlasala, že podá z demisiu, proto odkrok riešila deň potím, kde koaliční poslanci z partii Progresivci ohlasili, že vládu nebudú ďalšie pretrvávať. S ohľadom na nedávne deje sa vydúmam, že nový premiér by mal pochodať z opozičných partí, povie Rinkevič na preskonferencii. Prezident povie, že stvorenie novej vlády by bolo lepšie, ak zachábať súčasnú vládu robiť v demisii do oktobra, keď budú prochodať riadne voľby do parlamentu. Podkresľovala, že s ohľadom na bardzo krátky časový period, ktorý je k dispozícii, musí byť proces zostavľovania vlády skorejšej, frišnejšej, žeby jak by to bolo pre zvyčajných obstavenách. Nebude to lehká púť, bude to kladná púť, bo politická retorika je bars v ostre na domácový prezident. Musí to byť koalícia, činí v ktorej je treba odložiť emócii i spor, povie Kulbergs novináriam. Bezpeka je jasnou prioritou, byli na ňu vydelené finančné sredstva, musíme len robiť odpovedno. Što je treba zrobiť, rozrachunok, bezpečnosť kľúčnosť zahraničných diel musí byť preocenená už v júni i výbor do parlamentu musí prochodiť bezpečno. Musíme odvážno povistiť nit korupcii i kartelám, povie budúčej premiér. Podľa Telerádia LSM je voprosom, Cinová vláda zdobude dovieru väčšina deputáti s ohľadom na súčasnú rozbitosť latvijskej političnej scény i rozloženia mandáti v parlamenti, už to komplikuje stvorenia fungujúcej väčšiny. Nový premiér skorýšia jak stav deputátom v roce 2022 robil biznis v automobilovým promyslí pred vstupom do politiky často ostro kritikoval hospodarenia s državnými financiami i byrokraciou. Rozpad latvijskej vlády uskorila političná kríza, ktorú spustili incident s pronikaním čudžích dronov do latvijského vzdušného prostoru. Minulšej četvrť dopali na porožný ropný canistr dvi ukrajinské bezpilotné lietak, ktoré preleteli z Rosii. Koaličná kríza eskalovala v nedeľu po demisii ministra obrany Andrisa Spruca, ktorý je členom progresívci. Premiérka Kurto Peretom vohlasila, že Spruc stratil dôveru i dôveru ľudí i vozvala, že by odstúpil. Následno zaproponovala na jeho miesto svojho radneka polkovníka Rajvisa Melvinca.

Odpívali sme ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia, že čo vám všetkom, čo mne den zistante Virn, Radio Lama FM, no a my sa v Korzi čujeme znova zautra po pivo s môj prošťacia s vami, Petro Medviť.

dronovi ataci na teritóriu Podkarpatia, ktoré išli v Sebrane za to bezpečný región v rámkach Ukrajiny, môžeme vidieť jeden vážny moment. Tým je ostrá reakcia Budapešti. Toto svičiť o tým, že premiér Maďar to duma daku zvážnejšie i s krajinami, jak jeho popredník Orbán. I keď to nebolo perše vdarenia z boku rosejského agresora na teritóriu Podkarpatia, bolšej premiér Viktor Orbán, i keď mnoho raz žádal práva pro Maďari na Ukrajini, blokoval istoj príčin prehovor o vstupi Ukrajiny do Európskej únie, ani raz nereagoval na toto atak, ktoré priamo ohrožovali i tam žijúčich Maďariu. Jeho pragmatičné či priateľské odnosené s Vladimírom Putinom boli pro Orbána nakonec väčšou prioritou, aké by mal pidňatý ako skritiku Kremľa i boronety svojich krajaní na Podkarpatiu. Nový premiér Peter Maďar takoj v deň dronovej atak zareagoval ostro proti toho diania i nová ministerka zahraničných diel Anita Orbán sa dala poklekať rosejského posla v Budapešti na koberec, što tož stalo sa prvý raz od počiatku vojny. Zmienení dynamici vnútrišnej političnej situácii v Maďarsku sa teper už ozval i Fidesz, ktorý ústami predsedol svojej parlamentnej frakcii Gergeja Guľáša, tak samo ataku odsudev. Slovacká vláda celý deň bola techo, zaperla hraničné prechody s Ukrajinou, ale že by povila što skritičné na adresu Moskvy, to by sme chodili veľo. Až dnes po kritici i z boku opozícii minister zahraničných diel Juraj Blanár odsudev včerašný atak na ukrajinskú teritóriu, ktoré siahali až po Užhorod Zakarpatskej oblasti pre hraniciach i Slovackou republikou, kdeže je i číslená slovacká menšina. Poprosom je, si musela prejti až kritika i z opozícii, že bucho len jeden člen vlády odsudev toto atak i spomianú soby i na krajani, ktoré tam žijúť. Lenže što do súčasných slovackých vlastej, toto nie je žiadna novota. Oni sia svojima krajanami, zahraničnými Slovákami, znajúť chvality, keď im to pasuje, ale keď ich treba boronety, už to také rúžové nie je. August 2025 roku. Na slovackých národných sviatach v srbskom meste Bačskej Petrovec u Vojvodeni odbyla sa ataka na výstavu fotografií, ktoré dokumentovali študentské protesty v Serbii. Výstavu organizovala slovacká menšina. Ku konfliktu, vključno fyzičných atak, došlo medzi členami vládnej srbskej progresívnej partii prezidenta Aleksandra Vučiča i hraždanami, ktoré porechtovali výstavu. Kurto, Bely Slovakiu. Lenže Vučič je jednom z obľúbených politiky slovackého premiéra. Byli v jedno i v Moskvi. Rezultát bol za to také, že namiesto toho, že by sa slovacký premiér postavil za svojich krajaní, za slovackú menšinu, povil, že to je vnútrišná političná probléma Serbii a nejak neišlo o ataku na Slovakiu, ale len o političné dielo. Slovakia sa nebude vmyšovať do diel suverennej Serbii, a dodal, že srbská vláda sobí zaslúžiť naše poďakovania za prestup ku Slovačkám i Slovakám, ktorí žijú v Serbii. V decembri toho samého roku išiel do Serbii prezident Peter Pellegrini. Píšol i ku srbským Slovakám. Tot za celý čas od augusta neodsudil incident i z Bačského Petrovca a medzi Slovakiu prešiel i srbským prezidentom Vučičom. Slováci, ktorí protestovali, nemohli stretiť sa i slovackým prezidentom. Izolovali ich. Predtým prezidentovi i predtým zahňali odkrté pesma, no tot unisono i s premiérom Ficom bisidoval o vnútrišno-političných dielach Serbii. Nebyl je to žiadny národnostný problém Slovakiu i z Vojvoden. Napriek všetkomu, čo môžeme kritikovať i na slovackí menšinoví politici, dlho rokujem toho pohľadu, že Slovacká republika od 1993 roku prešla veľké fala drahe, aj keď je vše, što zlipšovatý, národnostná menšina na Slovákii dnes majú široké práva i môžu sa rozvievatý. Samo sobou i s dakotrema dílami sám rušatý nemôžuť, pokiaľ na to nesúť obstavené od državy, ale mnohé díla rišatý reálno môžuť a tým i zlipšovatý svoje postavlenia. Lenže pre rozdomovanie nad tým, jak sa súčasná vláda spravuje ku svojim krajanám v zahraniču, nemôž nepozvídatý sa. Jak sa zachovať vláda v skladnej situácii? Na kilko by pro ňu boli vážne štandardy, ktoré majú teper menšené, keby nad nema stojal vyšší političný interes. Abo sa môžeme pozvídať i inčak. Kto zvieriť, že v skladných momentách budú pro súčasnú vládu vážno menšené, keď nesúť vážne ani krajana?
Logika káže, is sú ti vyše spomenutých dílem jedno. Pevnosť v tým matí žiadnu, jak menšená matí, nemôžeme. Bo keď môž byť tých vlastných, čo by nemôž čužich.

Mám sentiment do takého verša. Písajem ho v Švecii. Dámo, v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa človek našiel, jak našiel. Motto jem dal Ševčenka i znovu mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo slnce, na syni vode sundu, ešte jeden nadíjí den gultnú pekučku hirkotu. Jak bílý moria ptách, krevami zatrepotal i hmer. A koli nička zhustne, vtichne, zitchneš i dumku vertajúču dihaňov budeš darmo, što tvý vymrianý švit. Veľká kazarma.

Poprajam vám všetkým, kotci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze Srbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

Dobrý deň, je pondelok 18. mája 2026 roku, je popy v 8. musel 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť, toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií, o ktorých nespiešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Špeciálny posol Spojených štátov pro Grenlandiu Jeff Landry, ktorého vlony do funkcií vymenoval americký prezident Donald Trump, pršol v nedeľu do holovného mesta Nuuk na vecenovú návštevu toho arktičného ostrova. To perša návšteva republikanského gubernátora Louisiany v Grenlandii v roli špeciálneho posla informovala agentúra Reuters. Trump od svojho navrhnutia do Bielého domu povtoria nový svetovou o prevziatiu Grenlandii, ktorá je poloautonómnou teritóriou Danii, spojenou štátami. Po stríči s generálnym sekretáriom Severoatlantičnej aliancii Markom Rutte koncom januára takus odešol od retoriky o násilném prevziatiu i Danii a Grenlandiu. Dania i Grenlandia zriadali na riešenie toho vopresu robočú grupu Landry. U výtorok i stredu plánuje brati účasť v jedno s poslom Spojených štátov v Danii Kennethom Haverim na ekonomičnom fórumi Future Greenland v Nuuku. Cieľom podií, ktorú organizuje združenia Business Greenland, je podporiť investícií v Grenlandii. Organizátor konferencii Landry nezaprosovno povie, že podia je odkrytá pro každého, kto sa zaregistruje. Grenlandský premiér Jens Frederik Nielsen na minulotýždňovom samite o demokracii v danejskej stolici Kopenhagen povie, že v rozhovorách so Spojenými štátami o budúcnosti Grenlandii zatiaľ nedošlo k dohovoru. Médii nedávno informovali, že Trump má zadum otvoriť v Grenlandii ďalšie tri americké vojenské báze. Podľa Nielsena tak môžu Spojené štáty zrobiť na osnovy istnúčich dohovorov o obroni. Nemôžu povísť nič konkrétne z jednaň, ale sme prehotovlené zrobiť veci i prevziatý väčšiu odpovednosť. Žiadame len rešpekt, povie Nielsen. Povie tak samo, že Landry požiadal o striču v Nuuk, ktorá by sa mala zrealizovať sledujúci týždeň. Termín išší toj striči nebol stanovlený, tak, ale mo to samo sebou v korzi budeme i ďalšie sledovať.

Konzervatívna ľudová partia prešla v nedeľnejších regionálnych voborách v hispánsky autonómni obštini Andalúzia o absolútnu väčšinu i bude odkazaná na podporu pravicovo populističnej partii Vox. Vychádza to z rezultátu hlasovania po zrachovaniu veci, ak 90% hlasov informuje o tým agentúra DPA. Ľudová partia väčšina líderom kandidátky i regionálnym premiérom Juanom Morenom zdobila v parlamente v Sevilli 53 kresel, čo je o 5 menšie, jak pred 4 rokami. Na dosiahnenie absolútnej väčšiny je treba 55 kresel. Podľa časkových rezultátov zdobila partia Vox jedno kreslo na VC a v regionálnom parlamente bude mať 15 deputátov. Hispánska socialistická robočá partia premiéra Pedra Sancheza prešla u svojej bolší bašti o 2 kresla, im aj 28 poslanci. Ľavicová regionálna aliancia Adelante Andalusia bude mať v parlamente namiesto 2 až 8 poslancov. No a ľavicová aliancia Por Andalusia sobie utrmala svojich 5 kresel. Strata absolútnej väčšiny ľudovej partii predstavuje pro politika, akým je Moreno, ktorý na celodržavnej úrovni má menší konfrontačný prestup, neúspech. Ľudová partia tak bude i v najľudnatejšom autonómni obštení Hispánii odkazaná na podporu partii Vox. Podobno, jak je to od decembra 2025 roku v Extremaduri, od februára v Aragónii a od marca v Kastílii i Leone. Koalícia medzi ľudovou partiou i socialistami je toho času v Hispánii barz nepravdobodobná vďaka ich principiálnym pohľadovým nezhodám. Predvoborčia kampaň sa zameriala na tému, jak rosnúča inflácia, zapričinená vojnou s Iránom, nedostatk v systéme zdravotnej opieky, bezrobotnosť, ktorá v Andalúzii dosahuje majže 15%, čo je o 5,5% veci, jak cílo državná sredňa bezrobotnosť, ale tak samo i nedostatok bývania a imigrácia, to všetko problém, s ktorým Andalúzia musieť sa stričať a musieť dať to s tým i robiť.

0: zao.
1: Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social vozval Irán, že by podpísal mierny dohovor so Spojenými štátami, inšak mu hrozeť zničenia. Voslovil si tak kurto po telefonáti s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahu, zvertať na to úvahu agentúra AFP. Iránu už kinčiť čas i mali by radšej sa poponáhľatý, a to skoro inčak z nech nezistane nič. Čas je rišučím, napísal americký prezident. Kancelária izraelského premiera pro portál Times of Israel potvrdila, že Trump i Netanyahu v jednu večer telefonovali. Podľa informácií v izraelských médiách líder diskutovali o možlivým obnoveniu vojny s Iránom, jak je o nedávni Trumpovi návštevy Kitaju. Washington i Teherán menúšie mesiac ohlosili peremíria, no nepodpísali trvalý mierny dohovor. Perehovor, vlastno posrednikom perehovory je Pakistan, ale pozastav len sú odtedy, jak Irán i Spojené štáty vzájomno nechotili podpísať propozícii druhej strany. Spojené štáty sa by stanovili 5 kľúčových úsloví na dosiahnenie dohovoru o zakončení vojny s Teheránom, ale podľa iránskych médií v nech Washington Teheránu nedal žiadne ústupky. Podľa JRL televízii Keshet 12 Trump píše se vyrieť, že Irán chce podpísať dohovor a očakuje, že v sledujúcich dňach predložiť aktualizovanú propozíciu. V rozhovore s izraelským premiérom ale nechotí špecifikovať termín pro jednanie i pohrozil tvrdšími vojenskými krokami, pokiaľ Irán nespĺňať požiadavky Spojených štátov ako dotrvajúcia iránskeho jadrového programu. Chceme 50. dohovor, ale Iránci momentálne nie sú tam, kde by sme ich chotili mať, povedal Trump podľa JRL. Pokiaľ za nami neprejdú s lepšou propozíciou, zasiahneme ich tvrdšie, jak doteper dodal, alebo mal dodatý. Podľa tých novinárskych JRL americký prezident Donald Trump.

Nemecký minister vnútrišných správ Alexander Dobrindt v pondelok povedal, že vláda plánuje značno rozšíriť kapacit civilnej ochrany v reakcii na súčasné bezpečnostné ohrozenia. Informuje o tom agentúra DPA i denník Bild. Posilňujeme ochranu žiteľov i civilnú obranu, povedal Dobrindt pro pondelkové vydanie denníka Bild. Jak dodal, Nemecko má tvrdšiu pozíciu odnosno hybridných ohrožení i pridne mať podporu pro dobrovoľných ratovníkov. Vojenské i civilné obronné štruktúry budú podľa neho tisnejšie previazané, že by sa zlepšila bezpeka i odolnosť krajiny. Denník Bild s odklikaním sa na propozíciu kabinetu informoval, že vláda prihotovuje špeciálny program o sumy 10 miliard eur. Toto finančné sredstva budú skosnované na dodatočné vybavenie budov, personál i technológií, vključno Federálneho úriadu pro techničnú pomoc. Nemecko plánuje do 2029 roku okrem inšoho nakúpiť 1000 nových špecializovaných vozív i 110 tisíc poľných ložok. Legislatívnej paklik Dobrindta by mal federálny kabinet v Berlíne schváliť v sredu, dodaje denník Bild. Podľa denníka ide o tzv. Model 3A, zaštiť jasná zadača, što je Auftrag, lepšie vybavenie Ausstattung i komplexnej výcvik Ausbildung pro civilnú ochranu. Hraždané tak samo mať byty prostišie, ostrihané i navigované do krytiv alebo k umiestňam pomoči posredníctvom špeciálnej aplikácii. Že by bolo možné ľudí v nebezpečných situáciách nelen informovať, ale ich i navigovať. V celým Nemecku zaevidujú všetko publično pretulk, jak súť bunkr, zabezpečené pivnici, šacht metra, tunel i podzemné garáže. Toto následno integrujú do digitálnej systém i do aplikácií NINA, to je aplikácia pro informácií v núždi. Tým spôsobom na každom mieste zobrazí sa najskorýša trasa do ochranných prostoriv. Dobrindt chce na vece zaprovadiť nejakú formu naučania civilnej ochrany na školách, jak dodaje nemecký denník The Bild.

Do druhého kola prezidentských voľbí v Peru postupila pravicová kandidátka Keiko Fujimori i ľavičiar Robert Sanchez. Je to tak podľa finálnych rezultátov z rachovania hlasov, ktoré boli publikované v nedeľu. Výbor druhé kolo budú prechodiť 7. júna, informuje agentúra AFP. Dívka bolšieho prezidenta Alberta Fujimori vyhrala v prvom kole, ktoré prechodilo 12. apríla, keď zdobila 17,1% hlasov. Na druhom mieste skončil Sanchez s 12%, informovala Národná voľbová komisia. Pravicového exprimátora Lima Rafaela Lópeza Aliagu s 11,9% delilo od Sancheza len 21,200 hlasov, píše agentúra AFP. Prvé kolo voľbí poznačili opoznenia pre doručovaniu voľbočích materiáliv v stolici, prečím úriad museli dakotre voľbočí miestnosti odkrytý i na druhý deň. Pozorovatelia Európskej únie napriek tomu nezavidovali problém s organizáciou voľbov. 50-ročná Fujimori postupila už štvrtý raz do druhého kola, doteraz sa tesno prohrala v roce 2011 s Olantom Humalom, v roce 2016 s Pedrom Pavlom Kučinským i v roce 2021 s Pedrom Kastilom. Pre posledných dvoch voľbách tvrdila, že išlo o podvod. Pro 50-ročného Sancheza, bývšieho ministra obchodu v Kastilovej vláde, je to tretia kandidatúra. Politik ale má problém so zákonami, pričom prokuratúra pro neho žiadať až 5 rokov v areštu, 4 mesiaci za to, že mal dáty voborčím orgánom nepravdové informácie o financiách na svoju kampaň v rokoch 2017-2020. Obedvome kandidát bojujú o prezidentský úriad na fóni hlubokoj političnej kríze, nestabilnosti, keďže Peru od 2016 toho roku už malo 8 prezidentiu. Peru tak samo je traplené se hlubšou bezpečnostnou krízou, ktorá vychodiť z toho, že bars rosne v tí latinoamerických krajiny organizovanej zločinu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Tajvanský prezident Lai Ching Te v nedeľu vohlasil, že bezpečnostná spolupráca Spojených štátov s Tajvanom i predaž americkej zbroje Tchajpeju predstavuje kľúčový element pro regionálny mír. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Zachovania predaží zbroje zo Spojených štátov Tajvanu i prohlubľovania americko-tajvanskej bezpečnostnej spolupráce je nelen potrebné, ale aj kľúčové pro zachovanie regionálneho míru i stability, povie prezident v ohlášení na sociálnej sieti Facebook. Tajvan je do veľkej míry závislý od bezpečnostnej podpory Spojených štátov, žebo tak zneochotete Kitaj od jeho plánu na násilné prevziatie kontroly nad ostrovom, píše AFP. Tajvanský líder v posti na Facebooku trval nad tým, že krajina je jadrom globálnych interesov i že mír i stabilita v tajvanskom prolivi nikdy sa nepožertvujú ani nevomíňať za dažď. Inče, vo slove prezidenta prešli nakoľko dní po tým, jak šéf Bieleho domu Donald Trumpovi už ďalšia prodaž zbroj Tajvanu zavesiť od Kitaju i že pro Spojené štáty predstavuje bars dobrej Trump na vojednávania.

Premiérka Japonii Sanae Takaichi u výtrok prejde do Južnej Koreje na dvodňovú návštevu s tamtejším prezidentom Lee Jong-un sa stretieť v jeho rodnom meste Andong, informovala v nedeľu prezidentova kancelária. Túto informáciu prenesla agentúra AFP i Yonhap. Návštevu mesta Andong v provincii severnej Gyeongsang Seoul označujú za recipročné gesto, potom ako japonská premiérka v januári hostela Lee Jong-una u svojej rodnej prefektúry Nara. Očakujeme, že toto návšteva bude vznačnou prenáhodou na ďalšie prohlúbenie silnej dôvery i priateľstva medzi lídrami ob dvoch krajín, povie hovorca prezidentového úradu. Líder budú tak samo diskutovať o regionálnych i globálnych vôprosách, vkľúčno situácii na Blízkym východe, jak i o ekonomici či publičnej bezpeci, dodala prezidentová kancelária. Po prehovorách zorganizujú obe dvoma líder do Viedna preskonferenciu, po ktorý budú brať účasť na sviatoční večeri i ďalších kultúrnych podiach. Lee Jong-un i Takaichi prvý raz stretli sa v rámkach samitu azijsko-pacifičnej hospodárskej spolupráci APEC v meste Gyeongju v provincii severnej Gyeongsang v oktobri minulšieho roka, prepomínať agentúra AFP.